こりごりだ、みっちもそっちもいかしね、回り道別れ道、どのみっちおいらは地獄行き、愛してたもれ許してたもれ、ふつつ

0: もあり、これもあり、何でもありあり、よもやあり地獄。はい。
1: 好奇心、それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られ、これが最後と思いきや、その一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さま、もがけどあがけどがんじがらめ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせません。

0: りとんでもないないもはやあり地獄とうにあり地獄まさにあり地獄ここがあり地獄あは
1: The love of money is the root of all evil.